0: 年紀大六七八十歲，你同你個孫，你會講你嘅代表作係咩啦？咁我哋希望我哋係可以創造到自己嘅代表作出嚟。
1: 嗯，入到呢個名人堂啊嚇！好，我哋一齊聽一聽呢首歌啦。之後會有新聞，翻嚟咧繼續同 One Degree 嘅郭燕倫 Elfin 傾偈嘅。

0: 必众人身体健康，快快乐乐，继续俾多啲通菜啦食啦。
1: 通菜系抽筋菜嚟噶，你小心啲啊！如果有啲身体状况啦，唔好食咁多啊，知唔知啊？